Ljubljana, man som bor och mappa. Där bär på de mäppar som är som kapora man som bor. Kapora man så att de kan komma och kina upp den näven med jag.